Nyame shiraba pa kwi sesensen. Sukulu fo fin fina ni manto me nyina hono wo fo krotsin yen. Wo fa se fi wo from ankra pa kwi si. Wo nsore fin pemeda. Jide what some done na hamache. Musuma kuma da hono dodo. O sande inu menyo meni ne dach. Se a shro wana o mani min sesi fo. Onintsi baka mo hu akasme do no. Mo wa bo no sia fi juda zikesi fi da. Ma yen kasa wono mo hono nkranhye. Wanya ba ta na chachira fo ne djuma fo nyinara. Ka do fi juda zikesi fi da. Aka nsimedo no. Mo wa bo no sia ne nyina wo connect 97.1 megahertz. Na ka de. Hinara yena sasini no ya bozen zimahi.

Abono siya de suwa mae mamu ina juwe nyumbere yesa mamu ina kwa ba correct. Hedi okura wensuwa chipo bako kasa videsu ya ni unamu kasa videsu niye. Hena nyumbere so ayo abu adere pani ya sashe shei. Uruwe ni chemu awa nkanya. Hedi okura nume chipo bako. Eya ya jwena onu onia afei. 92.7. Hedi okura mienu e chipo zangu. Eya 3FM. Asante mantem eya akuma. Akuma o akuma. Akuma dim ewe diyo watchon songu. Chiripo and Krong Yena ya kabo mo media general fikasim TV teatra kasim sikanita kuradi Aha aya kwana teye butu pipe wano Ewa TV trabo sankasi nim Nansamudwa ya buwani uruwe ni chemwadi sawe kanda Unia FM no unia TV Ka TV tira honsu kusua Wade ensemi edomo Wabla pochuga Yes yes ya omuze sini omwa bebedu Na wanu wa mfafo Eya spring Edia bomi Eni ya bebe huyisu Yanzo si atrasa maraba ya bwano ya deba somo www.radiogarden.com Twitter handle ka Instagram ho a correct 97.1 FM semi ya bwano sima eduasa ene ye trase na ye de abrawo amane ya bwano edi bredi ene beche mu asinfo su ara wo se mefiro abane se osuku ni di sekan ese ni yonku suku ni suna se de wesi twa no no ya no me hadwen ede ya wasu amiemie no fo wonpe ema akwakofasa ohawi edi abaye bechechim na Kanembra sebejeni edmenu anma wo mogo mu asanta rahel nana adjo apo ene ochese e memeni akwa me asaro ben eke kwa me plus kwa me ensemi a wo kekase mra sebejeni no emfata honorable entisans ensemi no ntwaye kra ye bebre mo opa disco methodist school ho se se de wo mo chese wo mu nya renovation ani mani mi papa papa papa anya sade a ebe hadwene ye wiye de ani atemu ekwe ayara sebie bia ya bo manga na ho bra Yadi wa mainga ni sika taxpayers money. Yadi ya kwa kuche mse yesi bayi mfinsi ni. Yadja mene guwa enwenesi. Yanom. En sima udo mebrinane kawe mwa ya buwano basom. Say nyumbre yi. No siya kasi ya buwabra ya dane hon. Na ya beye bape. Amalabone nte chemi na ni ya desumo ya kwe yaba.